0: T-way 640, contact Taipei 1291.
1: Hong Kong radar on the front, 849920 mile before Capri, 5340, Skok 3240.
2: On the point 849, Hong Kong radar identified. PJ 968, contact radar 118.92.
3: 1-1-8-2-9-6-8-1-2-5-0-9-9-7-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- direct to Tapley.
1: 25, direct to Tapley, direct to Climb, level 400,
0: check 6171. Cathay 044, contact tower 1187.
4: Tower 187,
5: Cathay 044. Okay, 151, would like to request up to level 360.
3: Recap 151, Roger. And climb for 360.
5: And just to confirm, we are clear to climb level 360 for Racket 151.
3: Racket 151, climb level 360.
5: Got it, climb now level 360, thank you, Racket 151.
0: At Taipei 1291.
6: 3, approaching position Tarmac, flight, maintaining 11,600 meters, squawk 5103.
3: Scooter 183, Hong Kong radar identified, after 10 mod track direct to Ikela.
6: After 10 mod track direct to Ikela, Scooter 183.
1: Vietnam 434.
2: Vietnam 434, Cotton radar 118.902.
1: 18.902, Vietnam 434, good night.
2: Night. Vietnam 318, Cotton Taipei 129.1.
1: 129.1, Vietnam 318.
3: Malaysian 318, contact me on 127, decimal 1.
1: Decimal 1, Roger, Malaysian 218.
0: Bohemia 542, identified. Climb for level 160, unrestricted.
1: Climb unrestricted, level 160, Bohemia 542.
0: Bohemia 606, increase speed 280 or greater.
7: Hong Kong radar, Singapore 857, good morning.
8: Singapore 857, Hong Kong, good morning, go ahead.
7: Singapore 857, still with too high, and estimating the Sierra time 56.
8: Singapore 857, roger.
7: Singapore 857.